Erdilem yar yar dile ev em yar yar e ya bravo la kol bina zohra zahmet gele ev zohra belki ev yar ca bi gavra be ev zohra ev erdilem yar yar dile ev em yar yar.